0: Boko ba jono, bak ba si jemo, ase yo si la yo, be mo su ni koko, wudbo ko kaka mo ni, kaku tu lo ni, wuku ni atengu kato fi buko mo, e koko si solo kwa wang pe ni jaye, la koja ati wuku ni tu, si su woman ni kwe, wu baro ni ni kwe kwa yiwa, ise ya ta wong ta li kuga, lati ki wong re ni lo wong, pe pe la koja wong no, la nwa ye, oni si pe bro, o si ya ni kwa wa, ati na yo si ni
1: kwa. Ile e shato se, Oki, o fefe, o kenke, o wasewewe, o dubi ilu dundu leti, o dubi dodo ikiri, 88.9, Adaba, FM.